Вей дортн, дортн, німітн України. Розрушені днер, вілих тихі шхини.